0: ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
2: লবজি টুমজে মিগলাম সে হামহাম
3: মাওং পিগে বিজি জি ইচাচা হকদু উইনগুর জেনসিম দিন চিজি
2: দেলে জেয়ং জি ছোদুনি জেসা পিজিং টু সাকেং আ গংজো জেবারা টুসিম কুবে দিনজি শু
4: সঙ্গলেঙ্গে শ্যামল সঙ্গুর গুনদু গুনজং লে চেনকি সঙ্গুর গুনদু নাং চেন সেনসে নারোনা
5: গুনদু সঙ্গুর থায়ে গ্যাসুনে গুনজং নোহলিনে খেলেবু
4: সঙ্গুর গুনদু গুনজং লে চেনকি সঙ্গুর গুনদু নাং চেন
1: সঙ্গলেঙ্গে থুরব সারবে গেসি জুংলু কোরকি গুটি থেপ থাংবু সুরজি ইহে পারমা শ্যাংগাং থু পেরবু টেমবে চেদু থে কোরকি শিবজে নাং থু ইসি ইয়াংজেন লা নে লেঙ্গে সরো মুটেনেঙ্গরি
4: সঙ্গলিঙ্গে নিচার থুরব সাবে গেসি কিংলু গোর কি মুইচি থেপ থাংবু সরজি ইকি পামা নিয়ামজি পিটুন ছায়ু গুনসি পিটুন জেমবে চেতো দাওয়া দুনবে ছে জিয়ং নি শাংগান পিদিপ জেমদুন গপ সুমচু সোটু বে নি থাংবুর থেসা ইয়ংজা ছংদু ছবজে থুরব সাবে গেসি কিংলু গোর কি মুইচি থেপ থাংবু না সিংহা সঙ্গু খান কি গে চিন জিং ছে খা নি সু জু থা থিসিন জি গে শু জি সি জিন পিং কি সঙ্গু বরি খা সিজু সি জি দুয়ু জিন ইরি সুংজি কিলামনে জিগে শুজি শি জিনপিং কি সিগ্যান রিংবু জুংগু দিনি গ্যাদা কি ছো সুনি টি না ওয়ে জি দা মিন বে লুকু গু জি মং বার চে বা থা শি জিনপিং কি তুরব সা বে জুংগু কে জু কি জি ছো রিং লুক কি গং বে দিন থুন কি তুপ শু থা লা লিং কি তুপ শু চেন বো সুয়ন ইয়াম থে বে চেন বার চে ইউ থে থি সুর জি ই কি পার মা পি জুন জেন বে চে বা থে শাংগা থা অ মং কি লে রি খা কি লো গো বে শি জিনপিং কি তুরব সা বে জুংগু কে জু কি জি ছো রিং লুক কি গং বে দে ওয়ে থুন ইং থা মুন সে থুই বে লা লিং কি কে ইউন সি দো দিন সে চে বা রা পিন দো ইউ লা জি গে শু জি শি জিনপিং কি সি গ্যা রিং ওয়ে থে জু কি গং বা থা মাং লা জ্যাং বে থু জি সে মো লা না মে বে সান বে নিয়ম জু রু জে নিয়ং জো খান লি তো বা থা শাংগা থা অ মং কি জি জো লে রি খা কি বেন জো রু পি গে থা মাং জু লি দং গে গে পি তু শি সে দো থা গে জে নিং দো ছে রো দং ওয়া রা লব জং কি লক দেব কে জেন খো দেন তু বিয়ে 香港民生新政区西雄区西屯西塔香港都加对中央西雄制度兄弟抗起职业金库啊香港区业界港界职系塔西措塔基座措别提名香港区七夕变作塔人类落素来日记提名香港区许女提名措铁砂真别村都是修业不是香港都约别中国开来屯作塔香港落素来屯别娘们这天作业职业金库为三年三度的批为别的不让不是 제제 조항은 이내에서 듀럽사베의 개시 경로골 기무치 대탕부 솔지 이기 바르마 香港타 아오문 기태관 체제카드 중에 조내토 원조 점촌 최고초 유입시 승안남부초 대진숨키 개지 천재 증조촉배 토구 재단 천댄도 동외 이제잠도 대고 기시대는 천댄지 흉주란에 모조는 그지
0: 사쿠바라 맹시부네 시도 중화라 예지 천재 증조 중국으로 주바타 개전된배 뉴바 뚜바르 갑조르타 Tizukwe Togo Chetang Arwe Chenten to Tongji, Mengsi Buta, Chenze Bu, Tongo Chenze Tunzu Jegi, Yeji Chenze Tunzu Zube Togo Zubri Sune, Tizukwe Chajinta, Rishu Kurimso, Kase Suebari, Motu Chebar Shina, Togo Zubriti, Mengsi Buru, Togo Rishu Chebe, Yeji Chenze Tunzu Di, Tongo Tang, Chigeki Tolopta, Chenship Kang, Chenze Tunzu, Kileso Chembaam, Yana Miker Jegi, Tumuto, Togo Dumbatang, Tongo Nagusu, Togo Chene, Zubashi Ying Guishin, 조니 렌주 세리타 수준 락세 차봉기 예지 냠레타 예지 비리 예지 조종제라 군디 동외 예지 링신타 큰일의 링신 민바 시슝 링신 민베 지조 초구의 팀이 인거바타 변조르타 롭소 링네 최대 류제 쿠리오 송경소기 캡군수 예지 링신기 지조 전투 조구나 제시리 진초게 여바리 생글렌지 니동제루르 종크 망일킬레기 지조 겐지 니슈 용자 제도 대고르기 시제난드 이시양젠란의 링게소로 모드닝그리
4: 싱글링게 니체르게 용소총 레리 냠제 헨조기 지로니도 니슈즈루르 중국의 망니르 켈레기 지조긴 진니슈 용자체도 니슈 청시티니 게용기 망니 켈레 치주타 니동게 게르 지쇼 딱제 체블레 중심바타 제유 대친키 용자체베 체진타 송제체데 지로니도 니슈제앙을 로고르기 망니르 켈레기 지조긴 지 켈주조타 라랭키 피림된 옆시 Nishu na dintun, jilu nido nishu zayang alo ra gyaje mangye kele gi pege gi du xie saba lak lin khan le dar di. Giga gi tabju ke jen ta rangu ngan jitu che ne, chenze sar du ta lene dinbu ngan le shu, jang do tin yung, luk tun nir gyong, mang zu gin sung su kye gong su rangu ngan che che shak di, ben jo ta jizu gi bu che towe pege le, nuba ngar we ngun se tu bu tun bar di gyo che yub zhe. 승글링게 중앙 대체망부 응소 다네 지유 서구키 주고 년세례 퇴 야부 주바라 개교 제도 개고키 시전한 퇴 된지 흥주라네 모드는 것이
0: 중앙 냄시 레군기 철저 배규 년다 서부타 농주 차구의 냄시 등기 년다 원보 최제 도부 등기 년다 서부 제 뒤마라 땅마마세 추비 부탄 중국 냄시 주기 냠투 출론의 최 냄시 등기 리도 년다 탕 링존 퉁궁 부탄 Zhongguo Nemshi Jui Ki Nyamtu, Seishi Ne Cui Nemshi Ki Nyanga Tunbe Nyanda Sebuang Tangwari. Nyechara, Yegab Rukuo Tengguo Jijab Gwendun Bu, Xiongle Kang Tang, Chaitum Totan Bu Mutu Dezen Mang Bu Jigzu Tang Nyamtu Chumwe Che Ne. Nyitu Tang, Lontar Ki Tawa Tunbe Degi Ne, Yebe Degi Par Ki Rukuo Ki Gagze Tuibub La Simju Tang, Dar Ju Ki Zone Segu Ki Ngungo Tang Kate Jokwe Le Tun Guji Che Shin. Yegab Rukuo Tengguo Jijab Gwendun Bu, Liao Ning Ta Jilin La Mikbe Rukuo Rinba Sunbe Chaitum Tang Lin Tang. Heilung Jiangtang Shandong Lamikbe Zhukuo Rinpa Shibye Chaitum Tanglin Junchong Cheba Maase Yegab Zhukuo Tengguo Jijab Gwendun Bu Xiongle Kangki Ngakwe Leidun Chokchung Ki Liao Ning Ta Jilin Tu Mutu Zhukuo Leidun La Xiongdi Zubji Chishin Yu Sengalengi Zhuyang Ne Leri Loso Pirim Sarpata Gerim Sapa Lebara Trim Dara Gwendi Tonggui Be Chishi Dingdu Tegor Ki Shibzhen Nangtun Yishi Yangzhen Lan Ne Lengge Soro
4: 我们推作原来欧阳天刚去欧阳站宣布天宁去烈日罗布斯接种清楚的实习促进去内车的宁夏如实习前不是空气及给书记习近平去烈日罗布斯国的南下开建堂组团堂前过组团开建去广团罗布将老大丁色他推着萨巴堂连跟萨巴的口话丁色连不堂矿的去吧烈日罗布斯接种去用年老大女店接前的烈日罗布斯批准萨巴堂接种萨巴的把这古地东归新的新南都 天宁的宋队边角塔制作批阶塔团队出局去国国塔人工案参拔切的烈日罗布斯提三共边角塔团队给出阶塔念头批阶着玩的鬼地动画塔团队念这了点呢罗布斯塔现在先天不接习近平批阶了鬼地当地中国陆给听日间组准切记强在土卫浪在塔在女店被先天不体外忙忙所讲起过烈日罗布斯罗米南巴勒索动画塔烈日罗布斯搞在罗米女巴切入动画听日烈日罗布斯马拉抗拒做不
6: 接接的，陈江开始不接呢，来日落水不再拖为皮给了，规定冬归。
7: 喂，天呐，快去春节穿了休息。
6: 卡几杯，出个六杯，出去好些九杯。
7: 啊，第一。
6: 看叫你俩卡巴东打，你不得参详。中国古筝界卡巴东打啥嘛？哎，卡巴东呢？千万莫说的些。
4: 生个人家，谈到那么粗，真心被来真的呢。平均农村人吃了空，票盖农村去生个人，滚到滚中西北，吃着来真的热。俺来今年中学跟一些样经验。生个人家，俺来今年中学跟邓志龙中一，下面那么粗木头些来真去，南端卡，山西南路。生个人家，到我这边邓就怕了，家用给出国可以给，大约长不了同就西拉咱们先到，提过一些真难听，邓志龙就不来呢，我这两个人。啥个把了，这的不呢，写到春晚了，他来到这边邓就怕了。
6: 家用机出轨可以给大约长不了，同居如西拉咱们身边呢。兰库的同居如苏木拉咱们约不来。老对头家用苏萨的透过前边出轨可以提前动阿家解决前几处。兰库的车，车动家门业主业绩谈八卦车阿家出钱约不来。女士的兰库的大约长不了去，独自偷了前边处。萨的透过前边女士的兰库独自去车个咱们送去。到这边店主怕了，家用机女士的兰库的大约长不了，提前动家家雇主可不断先不提。 兰国的东北去，家家就送趟城中几股送呢。年龄去推崇不谈多呢，家家长你咋过你怕了约吧嘞？天呐，老贵江北兰国的车，总统送去出租的队长约吧提。女士的兰国的东北去，家家出租的别趟城中短短送去。老对头，啥都透过前边女士的兰国的车阿家就过咱们先吧提。兰国的啥都透过前在去，家家是不是西部趟城中新年时呢？年龄去推崇不来，家家长西茶西阿怕了约吧嘞？生个年纪。
4: 从文杰说起来，这里演技来结束度，铁棍的西边南端，一些案件来能连接上了。我这两个人，生个人杰错，从文杰的策划团队区别玩起呢。第六大王阿爸是从文心情给个吉林村西的西侧连去翠花店那趟，中国村里看，目前三对金文新旧看，我的娘们亲呢。这里演技来在了店的，从文人穷送给亏去，金文那么人心去，怕难怪被这西侧连南昌老大欺负错多。 到我这边，蔡金银拍了北京电影《春节人心气》，人群送给亏出，催得七月了。当年，这里的些彩铃设计出就南明安做的，那彩糖当着手机，出轨人拿错了品嘴，打到钱呢。再且当了年为我这个妹妹给村内亏糖，街坊拍点去，刚才亏做那套做呢。从我心情去，这里人流间去，这些彩铃拉到了规矩台去，当着干预不是。
6: 生个人家，当山多惯了，民间多出个几根了，鸡蛋，没人摘过米多。西边人团体，邓志龙就来年我追那个谁。到我这边，蔡九年怕了，家用机，新进你十几级，七九六七六岁个，年纪端着团结级，有不当端不当，人不当，日夜呢，老大吃几肉，滚地当的。根据南区北平民来说，民间土地呢，出个几个，民族根据其各家堂民族，当初说天气，土当点不当，土里民族着着，没给起，这没个把老大吃几肉多。 天呐，品种养最多，西边家用机三年扛村民的品种农村年轻人工机，甚至性感西边城镇基地头，新南约不休，天天一呢，天天呢，工价约不休。生个年纪，哈萨拉，三头列车集团内头，日久的那期国强街道，提过的西边南头，一些养件两年连接走了，我这两个人。
4: 日前，还是春节民办民看图，三对列车集团内头日久的那个国强街游客骑行，列车推在去，往在大大村头去不趟，天内没得人流，一些自家趟，特具启动了点内，来北往在大大村镇高轨道九百九，来不趟，七月之前呢，平均集团土地小瓦车跟去规矩内把垃圾土给肉肉染土给油不着。
6: 北京天坛门槛，票价免去钞票，吉隆一道你选择住了，六十天票都能进去呢。康庄三段内部地段用久了，热瓦三百千多。
4: 生个人家，平常人这创业没到中期，物价持续那么三百多度，提过去西边两天，定制轮住来呢，我这两个人。
6: 你为了些人，平常用中人这创业没到中期，当做用去西林去跟随持续作用来，你这些就他用去，迷茫电话的前辈，配件给三路，六零顶十多万趟。 地区建议们大众订业的特色通过土地车吧，根据其施工趟，乌克兰罗康人这些建设南北三都对吧？今天根据其多家三个话趟，新第三名吧，周星七月牛娃节期干内三年，空到可以根据收入，根据车队油吧趟，根据三百几吧，根据汽车油吧节，按月充裕。第六大西北蔡九周年，地区根据罗金期国家概念日用车村，三年提给七个比喻趟，给给。 甲州库鲁索及通过那座建筑土地前的西区建起建水协修来的振兴，明儿了，根据罗金图透过前边罗马松竹约巴塘，七个基建塘，七座基建西塘，提醒甲州库鲁及托丹巴尼居住前吧。根据施工期，年日的采用根据每顶二十六层楼相对区别，适当协修建林塘，人力中华的高位，建水协修南北三百十七余。生个人家。
0: 你都你是这种人，没这空格的，从这里面有个条件，根本你不过足度，提过的是真难听，一些杨家人的人家说了，我真能给。你
4: 家三块八。